ọdundun lọdun ọdun lo bi osu osu lo bi ose ose na lo tun wa bi ojo on lo di fafa gogo tun ka wakati ojo ati asiko

Toni ojo tana mo tun gbe tuntun de eto toni yo tun loyin lanu bi ta teyin wa e so fe ni ti o mo ko mo e so fe ni ti o gbo ko gbo wi pe a ti wa ni gbagede o mo gbo yin de ke wa bo tola mo gbo sun eto ye de ke ya wa kun

0: ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eti wo no da ko mo gugu eya tv la be pe olorun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mes laro pelu show lati ba ta bi pile osun ase dire ni e ma bo la gboju poko kola ori oke ogo le de ye ikorita ipiyare fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: wo bi e wa se atiyo iwo egun mo jeun
2: da se to se be dilip from children
1: egun mo sase yori
2: that no success
1: for danu lori
2: eh ko ba mi
1: for danu lori
2: eh ko ba mi
1: baby mo
2: ewe egun mo jeun ewe egun mo jeun
1: lele
2: for danu